0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu Tlačový agentúra zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom GDL predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa. že tam je environmentálna udržateľnosť. Je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Rádio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa už v tom systéme žobrania už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samosprave. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dnes existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožniť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. V tomto, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu. To znamená, všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hĺbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť, a keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvom rade sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu východ nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musíme naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše nákladné nástroje nášho úradu je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť, sme vytvorili aj seminárie monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. Ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto do ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom možno ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3-4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zastupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zastupcovia miest a obcí, boli tu zastupcovia aj mimovládnych organizácií, zastupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli, snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať ich situáciu.

0: Podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasť jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň zaškoláctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je 3-krát denne vypiť 0,5 litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom GDL predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Rádio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa nám už v tom systéme už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samosprave. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dneska existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožniť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu, to znamená všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hĺbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť. A keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvom rade sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu na východ nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musím naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše základné nástroje nášho úradu je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť, sme vytvorili aj seminárium monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. Ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom možno ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3/4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zastupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zastupcovia miest a obcí, boli tu zastupcovia aj mimovládnych organizácií, zastupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, a preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli. Snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať situáciu.

0: Podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasť jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň za školáctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom Gödöllő predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Rádio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa už v tom systéme už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samosprave. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dneska existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožniť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu. To znamená, všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hĺbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť. A keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvom rade sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu východ, nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musíme naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše nákladné nástroje, náš úrad je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápäti môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť, sme vytvorili aj seminárie monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. Ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom možno ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3-4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zastupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zastupcovia miest a obcí, boli tu zastupcovia aj mimovládnych organizácií, zastupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, a preto sme si dovolili aj osloviť niektorí, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli, snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať situáciu.

0: podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasť jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň za školáctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v utorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom Gödöllő predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa. že tam je environmentálna udržateľnosť. Je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Radio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa nám už v tom systéme už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samosprave. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dneska existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožiť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu. To znamená, všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hĺbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť. A keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvom sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi a ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu na východ nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musíme naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše nákladné nástroje, náš úrad je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť, sme vytvorili aj seminárium monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. A ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto do ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom môžem ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3/4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zastupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zastupcovia miest a obcí, boli tu zastupcovia aj mimovládnych organizácií, zastupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, a preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli. Snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať situáciu.

0: podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasti jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň zaškoláctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom GDL predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Rádio Slovakia Internacionál vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa nám už v tom systéme žobrania už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samospráve. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských, automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dnes existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožiť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu, to znamená všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hĺbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť. A keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvom rade sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu východ nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, pretože musíme naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše nákladné nástroje nášho úradu je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť, sme vytvorili aj semináriom monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. Ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom možno ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3-4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zastupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zastupcovia miest a obcí, boli tu zastupcovia aj mimovládnych organizácií, zastupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli, snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať ich situáciu.

0: podmienky prieskumu, ktorý robili v Lani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasti jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné a najmä, aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň za školáctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké Teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je trikrát denne vypiť pol litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlých škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy na našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Naším prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa preniesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolútnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem prečo, ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu jej nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstva sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici a tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No a jedného dňa predpoludním prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, vola čo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. Nás zasadli a povedal, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu. A keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Žbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Helmeriová a tak ďalej, pre autora, keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Feradi Barboru, alebo a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejakého toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor. Mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista a skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovensku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
14: Ja mám vrúcny vzťah k Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nie len v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým som mal skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
2: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového príjimača.
15: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
2: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
16: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Žbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú. Rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
2: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
17: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori, dobrí alebo zlí, robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
2: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
18: V čase, keď nebola Slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
2: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
19: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
2: Storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka, či Lakti brada žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
20: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zreteľnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
0: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlych škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026 o ocenenia v solovej interpretácii ľudovej piesne. Zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
0: Téma dňa.
1: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy na našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financií Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Slá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vedia, výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekážky. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa prenesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolutnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem, prečo ja som nadobudol vzťah športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu i nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstva sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici. A tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No a jedného dňa, predpoludním, prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No, kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne, my boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újom mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať, a tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, volačo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. No a zasadli a povedal, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu. Keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo v zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Žbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas, to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo, či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Helmeriová a tak ďalej, pre autora. Keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Feradi Barboru a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor a mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovensku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
14: Ja mám vrúcny vzťah Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nie len v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, ktorý som mal skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
2: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového prijímača.
15: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
2: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
16: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Žbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú, rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
2: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
17: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori, dobrí alebo zlí, robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
2: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
18: V čase, keď nebola Slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
2: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
19: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
2: Storočnica rozhlasu je oslavou u nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti zrozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka, či Laktibráda žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
20: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zretelnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
0: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

0: kým som a kým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby.
1: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
2: Pozdravujeme z Bratislavy. Začíname s spravodajským blokom o krajine, z ktorej ste sa vybrali za novými dobrodružstvami, no stále vás zaujíma, čo je vo vašom rodisku nové. Informácie sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
1: Správy.
2: Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele po zemetrasení. OECD predpovedá oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2027. S Ukrajinou sa podpísalo memorandum na podporu podnikateľských partnerstiev. Najvyšší ústavní činitelia Slovenska vyjadrili sústrasť obetiam ničivých zemetrasení vo Venezuele a deklarovali postihnutej krajine pomoc. Dve zemetrasenia si podľa úradov vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených, pričom odhady hovoria o rozsiahlých škodách. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň potvrdilo, že o konzulárnu pomoc vo Venezuele nepožiadal žiadny slovenský občan. Premiér Robert Fico vo štvrtok na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a skorší mier uľahčí povojnovú obnovu krajiny. Pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur, vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou. Podľa premiéra bude slovenská humanitárna pomoc pokračovať, ako aj spolupráca v energetike. Slovensko a Ukrajina podpísali v Gdansku memorandum o podpore podnikateľských a investičných partnerstiev. Dokument má uľahčiť prepájanie firiem, spoločné projekty a zapojenie slovenských spoločností do obnovy Ukrajiny. Na spoluprácu nadviaže 1. júla podnikateľská misia 21 slovenských firiem do Ivano-Frankivska. Slovensko poskytlo Bosne a Hercegovine humanitárnu pomoc v hodnote takmer 64 tisíc eur. Zásielka obsahovala potraviny, hygienické balíčky, školské potreby, aj vybavenie pre hasičov a záchranné zložky. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pomoc prispieva aj k stabilite regiónu a bezpečnosti Slovenska. V Bratislave sa začalo národné finále speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026. O ocenenia v solovej interpretácii

0: ľudovej piesne, zabojuje 24 finalistov v troch vekových kategóriách za sprievodu Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Do tohto ročného ročníka sa zapojilo viac ako 22 tisíc detí z celého Slovenska. V Trenčianskych Tepliciach sa začal jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto. Do septembra ponúkne 10 koncertov a kultúrnych podujatí s domácimi aj zahraničnými umelcami. Návštevníkov čaká napríklad jedinečné spojenie vokálnej skupiny Fragile a legendy slovenského jazzu Petra Lipu, či projekt Beatles Concerto Grosso, prepájajúci skladby skupiny The Beatles s orchestrálnym zvukom.
1: Téma dňa.
0: Pomalý ekonomický rast, ekonomická neistota a inflácia odrádzajú spotrebiteľov od nákupov. Ich dôvera je podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o slovenskej ekonomike za rok 2026 na historickom minime. Napriek tomu, že Slovensko malo silný ekonomický protivietor, minister financí Ladislav Kamenický tvrdí, že v budúcom roku očakáva vyšší rast HDP. Téme sa venuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: OECD za najväčšie problémy našej ekonomiky označilo nízku diverzifikáciu zdrojov, vysoké a nejednotné dane pre podnikateľov či rapídne starnutie populácie. Slovensko viac ako iné krajiny Európy trpelo vysokými americkými clami. Hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpetta v simultánnom preklade hovorí, že v tomto roku zostáva rast ekonomiky utlmený.
3: Keď zrátame všetky tieto elementy spolu, tak prídeme k číslu 0,7 nárastu v roku 2020. A v roku 2027 by sme sa mali posunúť na 1,6.
2: Minister financí Ladislav Kamenický vysvetľuje, že od roku 2019 sme mali vyšší hospodársky rast ako iné krajiny V4. Podľa oficiálnych čísiel však v tomto roku zaostávame za Českom o viac ako 1%, aj za Poľskom o 2,5%. Financmajster opakuje, že čelíme silnému protivetru.
4: Clá, ktoré postihli krajiny Európy, Slovenská republika vzhľadom na to, že má veľký priemysel výroby aut, tak bola tarifami postihnutá najviac. Bolo tu hovorené o ďalších vplyvoch, ako je kríza na Blízkom východe.
2: Pripomína, že vláda musí aj naďalej konsolidovať, čo počiarkuje aj správa OECD. Stefano Scarpetta však kritizuje vysoké dane, vrátane transakčnej dane, ale aj dôchodky či dĺžku materskej dovolenky.
3: Znížiť dĺžku rodičovskej dovolenky, takisto zahrnúť aj otcov do rodičovskej dovolenky, že by sa to netýkalo len matiek. A tretím bodom je ponuka služieb starostlivosti o deti.
2: Nastavenie materskej či dôchodkov si podľa poslanca Progresívneho Slovenska Štefana Kiša vyžaduje štrukturálne reformy.
5: Napríklad, čo sa týka flexibilnej materskej, rodičovskej, alebo reformy vo vede a výskume, vo vzdelávaní, v zdravotníctve. Tie treba robiť na to, aby sme dosiahli nejaký udržateľný ekonomický rast. Problém je, že ani jedno z toho vláda nepríjma.
2: Minister opakuje, že dôchodky, ako aj materské dovolenky, táto vláda meniť nechce. Prorastové opatrenia majú mať formu najmä administratívneho odbremenenia.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť cyklu k storočnici rozhlasu a zaspomíname si na pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Nech sa vám príjemne počúva. Slovenský rozhlas oslavuje magickú stovku a my v našom špeciálnom cykle opäť listujeme v pamäti éteru. Dnes sa pozrieme na ikony, ktoré formovali našu kultúru, športovú reportáž a hudobnú scénu. Slovo má Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Našim prvým sprievodcom v čase bude legendárny divadelník, herec a režisér Janko Borodáč. Hneď po vzniku rozhlasu dostal neľahkú úlohu presadiť rozhlasové vysielanie v Košiciach a postaviť tam nový kolektív. Riešil pritom obrovskú dilemu, či toto nové médium neukradne divadelníkom divákov.
3: Strašne som sa bál o vtedajšie tzv. Slovenské profesionálne divadlo a bil som sa s každým, kto nám staval na novej ceste prekáž. Ale rozhlas, keď sme ho spoznali, nemali sme za zlého konkurenta. Presvedčili sme sa, že nám v novej veci a v novej práci hodne pomáha. A dnes za spoločným cieľom ideme s ním ruka v ruke.
2: Z Košíc sa preniesme k hlasu, ktorý sa stal synonymom pre rozhlasovú nedeľnú chvíľku poézie či rozprávky. Herec Karol Machata patril k najikonickejším hlasom minulého storočia, za čo získal aj prestížny kryštáľový mikrofón. Herectvo miloval, no od začiatku mal obrovskú túžbu stať sa pevnou súčasťou rozhlasového sveta.
4: Škúlil som, závislivo som škúlil po kľučke na rozhlase a chcel som sa stať rozhlasovým spíkrom. Táto túžba sa mi nesplnila. V svojich detských rokoch rozhlas bol môjim veľkým spoločníkom. Ja som počúval každú rozhlasovú hru, každý kabaret, všetko som počúval, vstrebával som rádio, ako sme tomu vtedy hovorili, sedával som pri rádiu a v duchu som si predstavoval to príjemné prostredie, ktoré v rozhlase panuje, to šero, kedy sedí speaker sám v štúdiu s mikrofónom a prihovára sa všetkým ľuďom.
2: Od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu poďme priamo na športové štadióny. Absolútnou legendou reportáže bol Rudolf Gallo. Svojím nezameniteľným štýlom prežíval najmä hokejové zápasy a učil celé generácie poslucháčov milovať šport cez rádio.
5: Myslím si, že žiadna práca sa nedá robiť bez určitého vzťahu k nej. Tento vzťah obyčajne získavame už v mladších rokoch. Neviem prečo, ja som nadobudol vzťah k športu a k športovej reportáži osobitne. Možno ho vo mne zasiali prenosy z majstrovstiev sveta v hokeji v roku 1947. Alebo, že som každú chvíľu vysedúval na futbalovom štadióne. Tieto myšlienky stať sa reportérom ma neopúšťali ani cestou do školy, ani cestou zo školy. Chodieval som asi pol hodiny zo stanice pešo a celý ten čas som v duchu i nahlas reportoval.
2: Pri športe ešte zostaneme, pretože rozhlas aj rúcal bariéry. Mária Zavarská sa do histórie zapísala ako vôbec prvá žena športová reportérka v celom bývalom Československu. Ženským hlasom priniesla do emóciami nabitého športu nový dynamický rozmer.
6: Myslím, že v prvom rade je to láska k svojej práci, iba to nie je práca, je to povolanie a láska k ľuďom, ku ktorým človek hovorí, ale aj o ktorých hovorí. Vždy totiž vidím alebo cítim, že ten, kto nás počúva, má ten šport rád a ja veľmi rada práve hovorím tie najradosnejšie správy, ak niekto z našich športovcov vyhrá, ak získa nejakú tú zlatú medailu a vtedy sa naozaj nehambím aj za tú slzičku v oku a snáď i to stiahnutie hrdla hlasu, ako my tomu za mikrofónom hovoríme.
2: Ďalším dôležitým menom je Jozef Jarkovský. Počas svojej bohatej kariéry absolvoval niekoľko olympiád a viac ako 20 majstrovstiev sveta v hokeji. Jeho prínos bol taký výrazný, že mu špeciálnu cenu udelila aj samotná Medzinárodná hokejová federácia.
7: V 62. majstrovstva sveta vo futbale v Čile. Tam som poprvýkrát zažil rozhlasovú reportáž. Ja som si cez to rádio predstavoval panáčikov, ktorí tam behajú za loptou, aj reportérov, ktorí mi to všetko približujú. Ja som im tak závidel, pane Bože, ste ďaleko v Južnej Amerike, v Čile. To by som chcel niekedy zažiť. A potom prišiel televízor. To sú banálne veci dnes pre mladých. V 62. roku som videl poprvýkrát televízor a hneď na to hokejové majstrovstva sveta. Ja som si nastrihal meter, 30 dní a som strihal každý deň, kedy sa už začne ten prvý zápas československej hokejovej reprezentácie. A tam som ako si zacítil, že raz by som mohol byť tým, ktorý bude sprostredkovávať majstrovstva sveta či olympiády.
2: Hlas, ktorý si ľudia spájajú s tými najväčšími športovými triumfami, bol zamatový baritón Karola Poláka. Preslavil sa najmä na televíznej obrazovke a komentoval aj historické zlato našich futbalistov na majstrovstvách Európy v Belehrade v roku 1976. Málo kto však vie, že svoju hviezdnu kariéru začínal práve pred rozhlasovým mikrofónom.
8: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici. A tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No a jedného dňa predpoludním prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No, kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo mávne, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase a veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre.
2: A do tretice športová emócia. Gabo Zelenaj, človek, ktorý hovoril rýchlejšie, než sa diali veci na ploche. Bol pri zlatom triumfe krasokorčuliara Ondreja Nepelu na zimnej olympiáde v Sapore a pamätným spôsobom odkomentoval aj historické víťazstvo Slovana Bratislava v bazilejskom finále pohára víťazov pohárov proti slávnej Barcelone.
9: Každé slovo, ktoré do éteru ide z úst reportérov, redaktorov, komentátorov, moderátorov, musí vyznievať tak, že ten človek cíti, tento človek verí v to, čo hovorí. Je o tom bytostne presvedčený. A jeho argumenty sú také, že keď aj s ním nesúhlasím, ale vnútorne začnem s ním diskutovať. A tie argumenty musia byť také, a tá presvedčivosť slova musí byť taká, aby v tej diskusii vnútornej, milión proti jednému, som ja vyšiel ako víťaz. Aby ja som ho presvedčil. Keď aj nie celkom, ale aby priznal, vola čo v tom je a začne rozmýšľať a dívá sa očami rozhlasového zamestnanca, toho rozhlasového pracovníka okolo seba.
2: Teraz sa presunieme k hudbe, hoci to najprv strihneme cez vedu. Peter Lipa je dnes svetovo uznávaným jazzmenom a otcom slovenského jazzu. Svoje prvé kroky v rozhlase však paradoxne neurobil v hudobnej redakcii, ale ako redaktor v relácii o vede a technike.
10: Ja som bol úplne najskôr poslucháč rozhlasový, lebo v tých časoch, keď som ja uzrel svetlo sveta, bol rozhlas jediné a veľmi podstatné médium, cez ktoré sme sa dozvedali, čo je nové vo svete a čo je nové vo svete hudby špeciálne. Čiže ja som bol nadšený poslucháč rozhlasový od malička, čo si pamätám. A keď som zistil, že môžem aj iné rozhlasy počúvať, nielen náš československý, tak som okamžite prelaďoval a celý život som sa cez rozhlas, cez rádio ako také dozvedel tie najdôležitejšie správy o hudbe a o svete, ktorý ma strašne zaujímal. Takže ja som verný rozhlasák a keď sa teda neskôr ukázalo, že tu môžem pracovať v rozhlase, tak som bol šťastný ako nikdy predtým.
2: Ďalšou veľkou osobnosťou je Pavol Hamel, spoluautor prvého slovenského rockového albumu. Legenda našej hudobnej scény mala k rozhlasovým štúdiam a éteru vždy nesmierne blízko.
11: Rozhlas ako taký starší ako ja. Tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jediná budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadávala. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. Nás zasadli a povedali, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu. Keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už už tešili všetci, lebo Zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali.
2: Básnik a textár Kamil Peteraj napísal tie najkrajšie texty pre slávnych slovenských spevákov Mira Šbírku a Mariku Gombitovú. Jeho autorská stopa však prekročila hranice, keď sa skladba Hore hronie s jeho textom prebojovala až na veľké pódium Eurovízie.
12: Slovenský rozhlas, to je niečo, čo od detstva ma sprevádzalo. Či už od tej éry Františka Krištofa Veselého, potom Jožko Kuchár, Gabika Hermeriová a tak ďalej, pre autora, keď som vstupoval do vlastne na tú pôdu populárnej hudby, tak ja si neviem predstaviť, že ako by sa to odohralo, povedzme, bez rozhlasu. Samozrejme, on bol celé obdobia, to bolo médium číslo 1. Cez rozhlas som spoznával tých senzačných hercov, ten medový hlas Machatu, povedzme, hej, alebo Feradi Barboru a ďalších. Čiže to bolo niečo, čo bolo vlastne súčasťou, absolútnou súčasťou nejako toho môjho sveta. No a ja si myslím, že bez neho si vôbec neviem predstaviť, že čo by sa, ja neviem, ako by tá slovenská populárna hudba, ako by sa uplatňovala.
2: Poďme k súčasným hviezdam, ktoré znejú z nášho éteru denne. Spevačka Zuzana Smatanová patrí k našim najobľúbenejším autorkám. Dôkazom sú nielen plné koncertné sály, ale aj niekoľko ocenení Speváčka roka.
13: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas kvôli tomu, že veľa rozprávate, veľa máte krásnych akoby rozhovorov, ktoré sa super počúvajú, takže musím povedať, že ja som váš poslucháč, ja som teraz ste moja krvná skupina. Takže mám radosť, že aj my máme spolu nejakú históriu a vždy rada idem k vám na rozhovor a mám rada Slovenský rozhlas.
2: Gitarista a skladateľ Peter Bič pred rokmi založil formáciu Peter Bič Projekt. Keď zahrali svoje prvé hity v angličtine v zahraničí, spočiatku netušili, že kapela pochádza zo Slovenska. Vyhrávali hitparády v Brazílii či v Slovensku a hrali na festivaloch po boku najväčších svetových mien pop music.
14: Ja mám vrúcny vzťah Slovenskému rozhlasu, pretože roky sa motám v Slovenskom rozhlase a nielen v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Vždy sa tam cítim dobre. Môj prvý album, ktorý som nahrával s mojimi kamarátmi, vyšiel vlastne v Slovenskom rozhlase. Volal sa In Vivo, bol to taký jazzovo, klasicko španielský projekt. Potom som nahrával s kamarátom Andym Ďuricom, s ktorým sme mali skupinu Stereo a nahrali sme to takisto v Slovenskom rozhlase a kopec iných vecí, ktoré vznikli, ale samozrejme to, že rozhlas funguje už 100 rokov, je proste vážna vec.
2: A ešte dve zásadné mená slovenskej hudby. Richard Miller patrí k najcharizmatickejším slovenským interpretom. Dodnes si presne pamätá na moment, keď svoju úplne prvú skladbu, ktorá sa symbolicky volala Rádio, počul poprvýkrát naživo z rozhlasového príjimača.
15: Vyčkávali sme, vtedy bola taká relácia na obed, to je náš rytmus, a tam sa pravidelne stávali aj nové slovenské piesne a tak som sa veľmi potešil, keď som tam prvýkrát počul Banket. Viem, že keď pustím rádio, tak počúvam, ak počúvam niečo, tak je to vysielanie Slovenského rozhlasu, lebo ja som už pomerne starý na to, aby som počúval moderné súkromné rádia.
2: Naša úspešná spevačka Jana Kirchner dnes žije v Londýne so svojím partnerom Edim Stevensom, členom kultovej kapely Moloko. Aj keď je od domova ďaleko, stále má dokonalý prehľad o tom, čo sa na Slovensku vysiela a hrá.
16: Rozhlas je pre mňa rodinná záležitosť. Je to ďalší člen našej rodiny. Keď som bola dieťa, tak rozhlas bol stále vlastne zapnutý. Či už to boli sviatky, alebo nedele, soboty, alebo aj pracovné dni. Ja si pamätám, že ma do školy veľmi dlhé roky budil Slovenský rozhlas a väčšinou teda si pamätám, že ma budil Šbírka. Takže to bola jedna vec. A potom samozrejme všetky tie relácie, ktoré vlastne sa s tým rozhlasom spájajú, rozhlasové hry, rozprávky, hudobné relácie, večerníčky. Jednoducho naozaj, rozhlas bol v našej kuchyni stále zapnutý.
2: Známy textár Ľuboš Zeman stal v 90. rokoch pri zrode legendárneho Rock FM rádia. Ako spoluzakladateľ tejto prelomovej stanice mal a dodnes má skvelý prehľad o tom, ako sa slovenské vysielanie a jeho moderátori posúvajú vpred.
17: Rádio skutočne robia moderátori. A moderátori, to je vlastne veľmi dôležité preto, lebo už to latinské slovo moderátor, to znamená vládca, správca, dirigent niečo, moderátori dobrý alebo zlý robia úspech alebo neúspech rádia. Moderátor je niekoľko profesí v jednej osobe a keď už sa dostane človek do eteru a je vlastne verejná osoba, musí mať vysoké nároky nielen na iných, ale najmä na seba.
2: Na záver našej dnešnej slavnostnej storočnice si nechajme dve vyznania. To prvé patrí skvelému hercovi Slovenského národného divadla Františkovi Kovárovi.
18: V čase, keď nebola Slovenská televízia, všetci sme počúvali Slovenský rozhlas. Počúval som rozprávky v nedeľu a v sobotu po obede vynikajúce rozhlasové hry a rodičia samozrejme počúvali hry v rozhlase. Myslím si, že vtedy to bolo také médium, s ktorým boli ľudia veľmi blízko spätí.
2: Posledné narodeninové prianie patrí našej úspešnej strelkyni, olympijskej víťazke Zuzane Rehák-Štefečekovej. Čo zaželala Slovenskému rozhlasu k jeho stovke?
19: Minimálne ďalších 100 rokov a rovnako nadšených redaktorov, moderátorov, stále rovnako skvelú hudbu a aby si išli to svoje.
2: Storočnica rozhlasu je oslavou nás všetkých tvorcov, umelcov, športovcov, no predovšetkým vás, našich verných poslucháčov. Ďakujeme, že ste pri tom s nami.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V týchto dňoch uplynulo 22 rokov od úmrtia pedagóga, žurnalistu, textára a spisovateľa Borisa Dropu. Dlhoročný pedagóg katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského významne prispel k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti typografie, dizajnu periodík a metodiky žurnalistickej práce. Boris Dropa výrazne ovplyvnil slovenskú zábavnú hudbu. Je autorom nezabudnutelných textov populárnej hudby. Medzi najznámejšie patrí Nalej mi vína, Malvína a Na srdci mi hraj. Otázkou vzťahu textu a hudobnej časti pesničky sa zaoberal aj v teoretickej polohe. Boris Dropa bol prvým slovenským novinárom, ktorý sprístupňoval výsledky vedy širokej verejnosti s rozumiteľným jazykom. Na záver svojho bohatého života sa vrátil k svojej celoživotnej láske, k poézii pre deti, plnej svojráznych spojení a jazykovej ľubozvučnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patria Rak ohnivák a Straka bez zobáka, či Laktibrada žienku hľadá. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky slová Borisa Dropu o tvorbe textu a pesničky.
20: Pesnička nie je veľké plátno, ale miniatúra, ktorá sa opakovaním zdanlivo zväčšuje. Čo pri premiére ujde pozornosti, stáva sa neskôr zretelnejším. Súlad slova a hudby je preto predpokladom pôsobivosti skladby, nesúlad má opačné účinky. Obe zložky sa majú navzájom nielen doplňať, ale aj umocňovať. Text je teda organickou časťou celku, ktorú spolu s ním vytvára hudba. Tým sa vlastne líši od samostatnej básne, ku ktorej má inak najbližšie. Spríbuznený je však aj s aforizmom, s epigramom, baladickým či žartovným príbehom, s ostatnými malými literárnymi útvarmi. Je to forma štedrá a variabilná, ktorou sa na neveľkej ploche dá mnoho vyjadriť. Za predpokladu, že autor vie pracovať s charakterizačným detailom, s drobnokresbou, obraznými prostriedkami, dejovými prvkami, že sa vie pohrať s príbehom aj so slovami, využiť znalosti zvukomalby, uplatniť vtipnú poentu. Dá sa to povedať i tak, že v piesni majú domovské právo fóry aj metafory, nápad v nej naplno rozkvitne iba vo výraznom rytme, čo sa nám, ako počujete, aj rimuje, a to je ďalší významný formotvorný činiteľ.
0: A to nám už spieva Jana Kocianová pesničku Kraj pod Beľou, ktorej text pochádza z autorskej dielne Borisa Dropu.

Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.